0: תחושה שכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: את מרגישה שכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק.